Saba maga pada ne da ne da ba da maga ne da ne da ne sa. Saba maga pada ne da ba maga ne ga ma ba da ba da ne pa ne da ne ga ma da ne ba da ne ga ne ga ma ba da ne da ne ne da ba ga ma ma ba da ne da. Pada ne da ne ga ma ma ba da.